0: kuva se
1: i lekuva se.
2: I za mladi i za stari, Solarelli radio komentari.
3: Ja sam, mojta ekscelencija, Karov Ljubčo ili Bubo.
4: Bubo, imam jedno mnogo interesno prašanje. Da li će se kandidiraš za predsjedatel na Severna Republika Makedonije? Znam da si pameten, umen, iznaglumen, veki urazumen, a imaš i impozantan telesen volumen, be brate.
3: Ako to se uslovite za uspešen predsjedatel, odmah će se kandidiram i uše svega će pretvaram da vidam doživotan predsjedatel.
4: Najbitna работa za jedan predsjedatel je da ga smeje i razveseluje luge. A ti to odlično go praviš?
3: Ako go pravam, dobro, znači da počnem od utre potpisi da sobiram. Ili da go kažem svega u tvoj stil. Da počnem potpisi da se sobirat, za da može luđite utre da me birat.
4: Thank you very much.
1: Nema što, u peko je vreme.
4: Thank you, gotovo.
1: Glasajte za mene.
4: Dragi moji, glasajte za Bubo Karo, idni od predsjedatel na Makedoniji.
3: Ja sam, mojta ekscelencija, Karov Bubo, potočno Ljubčo. A onoj što ne sluša Solarelli, da mi prostava je najobičen Gubčo.

0: Natoči Ekto, premium gorivo, sozdadeno za povetje.
1: Bikini, monokini, plaža. Spremni? Kostimi za kapenje što nosat samo doverba. Tvoj stil, tvoja energija, tvoje to leto. Sara Fashion, that summer feeling. Ova je Antena 5. Za jedna minuta ke bide. 10 časov i 30 minuti. Zajedno so Grekos i Mlek.
2: Za momenti na uživanje so autentični od grčki tip na jogurt. Grekos. Počustvuvaj go bogatijot i kremost vkus na Grekos. Dostapen bo neutralen i ovošen vkus. Na jagoda, šumsko ovošje i kajsija. Grekos. Moj od Mediteran.

0: za informiranje i zabava. Cijelosna kontrola na dofat. Sonot Sega je realnost. Otkrite go novi od Citroen C5 Aircross, već je od 29.990 evra. Doznajte povrće na citroen.com.mk.
1: Vitaminka Vremeplov. Po 1956. godina, po prilep se rodi Vitaminka, makedonski brend što ke go osvoji svetot. 70 godini Vitaminka, tvoj svet na vkusovi.
2: Futbolsko to leto nosi uzbudljivi nadprevari, navivačke euforija i momenti što dolgo ke se pametat. Gradot naviva zajedno, od igra do pobjeda, samo so Megavin, jedinstvenata legalna platforma za internet igri na sreća.
3: Slušajte na Antena 5, Summer Weekend.

Mandrak, bezuslovna ljubav. I zna koja te gledam v oči, gledam samo jedna. Tamara, drama queen. Ti si teško roden za scena, tebe ja po sveko veš ti treba, od sveko moj zbor ti praviš film, ne mi treba mene, baby drama queen. Fiction.

0: Hello, summer.
1: Futbolskoto leto nosi vozbudljivi nadprevari, navivačke euforija i momenti što dolgo će se pametat. Gradot naviva zajedno, od igra do pobjeda, samo so Megavin, jedinstvenata legalna platforma za internet igri na sreća.
0: Slušajte na Antena 5, Summer Weekend.

Nedolana večerna Antena 5 radio i najgolemite hitovi među prvite 40 vo Velika Britanija, popularni na frekvenciji te na Antena 5 radio. Slušnati od 36. da pozicija Alex Warren, Fever Dream. 38. da mesto Ray, Where Is My Husband. 39. da pozicija Gracie Abrams, Look At My Life. Među prvite 40 sport, muzika, sport se razbira na Antena. Sigra svjetsko to prvenstvo vo Kanada, Sojedinitite, Amerikanski državi i Meksiko. Večerva od 22 časa se rješava četvrtfinalnata dvojka i to a koji će igra od Brazil ili Norveška protiv Anglija ili Meksiko. To je nadprevarevo 0-2 po ponođa predse da vidime da li Brazil za prva to 2002. godina će igrati povtorno finale. Anglija igrala jedno finale 66. godina. A od najgolimite hitovi na radio pesnata koja što gi slavi anglijskite futbaleri i predse Harry Kane bi neki bez nego, ama apsolutno ne se ništo poveće od prosječna selekcija. Oasis, So Wonderwall se povtorno hit. Kužel ima odličan album spored kritičarite muzički, popularen na socijalnite mreži, svega je plasman među prvite 40 vo Velika Britanija. Moving to the Sun je hitot. Calvin Harris Minato, to je leto popularen so Blessings. Ova leto isto tako je popularen so Blessings. Ti je sitje sleduva dvednaš po Oasis. Radio Antena 5.